nga bang kita ga sangga gimana panok ga panok panok ga deselingang